جاي مساء ايوج كتير تويت ما عندك تجي بعد جوي جاي تانو كون ده جي تانو منات اگنو های نشتمو ده وست وان پی اگن جیشا ناتشوری ریسورس دپارتمنت که بای شوی بیتا داد ویو گا جیشا دگنید نیو ای ها عددو گا جیشا سیتمی گیگ ویو گا ای ها ده جیتا اونات و ها کمیونیتی هیلت این فیتنس سنتر که باگ نات ایدون دگدن ها جا دو دینات که بان ها سیشن تو ریویو دپارتمنتل اپدیت سیشن گا دم دی بانیو جیشو بیکشتر گا شبش بوینی بیهیم نیشاب اگن گیشا جیشا بوینی چه که بان جیشو ویش گفتا جیشا گاد میگن سینش که دانو گیگی بانده ایو گی با دین ها وی ویلی جی هابجک ممورال سکول دگا شباد گشبن سکد ماسنانو دگن گیشا دگنید گی با ارد شو ایو مگا جگد بنوانو باربیکیو جگد دگنیون جیشو یگا جیشگایت نیو اشب شبیده بیهیم مای کداسی سپید دین ها گا شبادا های جم های سکول جم ایچ دیو بسی مگا ون هی شویش همگنو ایو گیت گده داو از آنو نیو ایو نیو گه ماتاو شتادو دی بانجی دا شکولو آشت شکد بوگند ایو گه دهم نها مس تیسنی اگن ها Eldrist Week جیشو گه جیشو گه نشتی سپیده اگن ها تی ان بانگ جیشا شمانگنو دادی بانجید ایو گه چگد نوگن هم شنو بویدی بانجید Cree Hunters, so then how Miss Sisniba, Jisha no Cagnod. Eoga, Yanino Shab discussed give a wapte, Nishabis Pribite, and did the Mitsnanot, Eoga did the Stan Mazanot, Giba, and then how did you snack about Digiagomit, Giba, when I got Digi, Nega, Digi, Timot Mognod, Mag Digi, Nega, Fraud, Gainanot, Gibam Sakshina Nod, Egan did I Jisha Wapti, Wadod, and did EEPF, and did the Pressot. Eo ga he Onrin or Hunter Celebration da dachti ban he wi jika magno dod gi bawd jidwan jid gai sa tsman ho dod. Egon ho ega tio ga nid sig meod gai sa he buk se taxi ag ea jid jisha bitet sin meag n he wudan snaps ki gano gi bawd wen he ga jo sim sim ag jaz stos si maad gi bawd egon gen he si wi jika magno dod gi bawd wen jid da yo niw ga he nasgad state ag n he wud tsman ho dod gi bawd wen he and egon ho ega uga jisha gad National Indigenous Peoples Day gi bawd dachtn he hiu iska nesad gi a jikab magnadad u e nishno diskwesad uhe wabagan bisam e u ge he im heo jishagade nishno beg diskwesad uhe wabagan bisam hegen gane o daio mao jishagau jisha dacht gi ba zada jgoad chanod gi ba eka neamdno mag wendjid gi sa udnagno jisha bitet sun hosadad e u ge tga diawd nio mdata yo galanid jde ga nio bamit gada tga diawd e u ge yo gadosamdno jgi da gadosamdno jgi shpshayo nio ayo Sete gea mea gnod nio mijam jajod nakin dein ha mijam. Agum ago hea I hea Lorraine, Laura, Lauren? Brian is ngas ite gea ba jidi sa yam hayog. Nio mago stason neo begi anu neo beg steo nisha nisht han nisht neo gdost beg it sa deo nio stason iwa dat neg need beg in nisht nisht gdost. Eo go deo zid os mis tisni ego ni do snizo di ba gai sa jisho os msin hosa dod gi bangi den ego yun jishka jishgaid gi ba sa pishteko gi ba nio ayo nominations and Egin eo ae hwsnidw hynny gan ymstod, hwsnidw da da da chgwad gybog ag egin jid. Tio sagno dod. And mi nhw hei abadja I abad gybod mynd am stisni ag o hei gybog yn jisag yn obdeg nhw dae Men's Mental Health Month gybog o jisag a dyrt I gab maen nhw dod gybog na bywt. And gydag yn mag ae o Hwyd gyda bod ydych eisiau dod ma dod yw ei counseling sessions gyda bod ydych eisiau dod eisiau ym hadod gyda bod yw ag yno Wayne Rabbids gen ymwneud nasod yw yw nes nhw'n ysdi sgwysod nes ag nes nhw'n ysdi sgwysod yw hei wabag yn bwysym yw den hau Family Resource Center ag ydych eisiau dod eich nod yw hei yw gyda dan gyda dyg nhw gyda bod yw hedys yn ma dan o'r gon workshops yn ysdi dagsyd nes sio sy'n sbyt o dagsyd yw gyda yw gyda gyda gyda Hanoi abadjada dwys nhw'n seit me again. Canadian Firearm Safety Course gydagyn, ego sasga a pishdeo. Egan hef a hea instructor gybadjada Philip Hedda Wabno eo mag Stanley Mianskam. Uyw a jolai bisam e bigsta disgwysid yn deisha gai hea bigsta ysbryd gados o de mistisni ober gyd a chet ea dwy degnod gyban hea. And da dwys nhw'n seit me again. Egan hea Emily Wesley gydisha ym Hanoi. Egan hea, wait. Sorry, no one been. Go ahead to tell you how Stanley Mianskam is CTA local administrator. New magostason new, no big, yana no nishosh kawawishted.
neobikstö utsna det är njuts das son. Eu de ojabungmo egnhetsa maki ho stagno det stan madano do he bikstö subdiskussat nisha genishno big diskussat o abagan bisam. Caroline Judy Shakapi ojt gedisha. Caroline emag Judy Shakapi o blacksmith egnjet dot god ibel den ausni jo the youth conference room each day. So I knew I had to say to me, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm not.